0: Ja. Gjett lyden, vinn pengene.
1: Riktig!
2: Ja!
3: Det er det, vet du!
1: Det var riktig!
0: Lyden av Norge, tilbake mandag. Vi høres.

Så Larsson, og vi holder oss i Sverige. Sverige har jo IKEA, Volvo, ABBA. Men på slutten av 80-tallet så var det vel Roxette som var landets heteste eksportvare en periode. Fire topplasseringer i USA. Her låta som startet eventyret for dem, The Look.

0: av Norge. Gjett lyden, vinn pengene.
1: Riktig!
2: Ja!
3: Det er det, vet du.
1: Det var riktig.
0: Lyden av Norge, tilbake mandag. Vi høres.

0: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
1: Riktig. Ja, det var det. Fantastisk.
2: 200.000 kroner.
1: Gratulerer.
0: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.